nok nong sngap mila sedang ia ke program ki jenrai ai ngudah ki tugi atli ki jenrai khasi jong i Miriam V. Marwen ke bila ai kertengan penlong sendan ya pi bat ke jing iet blei. Ti par lok nong sngap ini ya cha perang bat kini ke program da ke bang ni sngap bat mentai ke jenrai garu kata na usmit marak bat kasada marak.

방이 스니어키야 헤이더 와 기타우 차치원 우상마 엉우 와 예기거리 일렉트릭 비히클 예르 우차치기 용기 셈기 용이 기워만 감조 감마 차치 폰히 초초 치프 미니스터 엉레 우루치 신 차치던 히드 비앙드 답네벤 타워 라루티 하서 실롱 The bancho cho ule heye to wi chongdor yong kikari electric ne wo ong wo mangi kikari wi dunab ha iluri sep hopen krek kam egi ye ye dai wi chnganye ka mariang wo kam jo le mangi ka durga dar ne benta i lai wan i ne slam ne benta ka menrit man ka wi ka jela meghalaya ne ka sngi ka mo ram ga ye ka sngi yong upa ki dak khasi ko te kam ga thomas jones de ga arpha arthri yom na won ru kam chiwin ta kin mo worom ye po yong reverend thomas jones che ga jalami khaliya we yo de jo tip jo banale wo manu kam upa yong ki dak hasi hagni ges ni ne yong chief minister ga jalau conrad sangmar che mu yugo banta open snyaw ye evrom yo thomas jones ne ben ta ki kam sun yang ki yong o hey to wa ka ktien khasi ne te ki porom ki khana wo ki jing tho ki sakhyat Istat itu bukan jual ipun ne ipun sa ikariti ke dostor. Hawa kelam hari kesini ni yang minister kecanan arts and culture masan bor sulai. Ongu bagi kami yang Thomas Jones ipun kelai bagi kentian kasi jika kentian Roman man sekiat ke nongrim ke buskem ne ipun tak apa ten yang kejat penru kasi. Wakam jual iyo lat waktu tip usnya tu cepang yang ka. Kamu pun kenmu waw Reverend Thomas Jones de poyu haka cendong sora haus nem kat praspa sopawi haka wa Thomas Jones de penkela u ye kibu bon ki kot pen mi ule ye ki utip ki UMK ne mentai pure ibu ti wa kamjo le penku ye istat itip yang gijay penru kasi. Ne liang kibu ya akhmat kentu gi ye kibu chong chong gejela waw pten gi haka waw pen ne upen sa wa kamjo le waw penku ye ke ketin gejela wa kamjo le ipaten yang keriti ke dostor. Ka office krek kam yong u block development officer pun ursla CNRD block da pun mi gede ge yutip pat ba ka wo maham yi gwe chong chnong wo kier u yek ki chajinga ai wo to ge nyu kya ki che jan ne gi tha gi ba hab o ri khanda gi lom ka ma de yo ha gi ni gi khajak sngi wo ba ong le wa gi ba kam gi di gi jing jia ye ki upten he to we have you ri khanda le ni telung wo gi wi to wan da kuntu le ya gi chong chnong Wau yakki hei to wa ipsia lani ujan jiki thao ki wahaap ki mo ki kintao kam jore yi ki thao ki wadang emha perdi ichna. Wau pun yat pun bha, wai wau bod ki le yi gilat yada yi chingan ki wada penmi tiki bor pelai district. Cho cho da gantu le yi ki wachong chenong wau buram gi yi ki jingkir ki jingka ki wada em le ya ki dak yang yi maham wai khang percha. Upunya jingai le yi ide, wakam jo le yi ki kena, buki temen, wakam jo le yi ki marat. Lene ki jat jingri ni ki tau, ki bu ye u em, i ma, wai wapun tip lene u jor wut wut, cha ki bor ki utak upet, lere yo chan kemat, yai wa ye u em i jia. Nelion ki bor pelai distrik de kentu ki le yi ki bru, ki belai wawan de ki keri ki mator, waw senge chua ki waw lai lengba ke surok, kawana lat lengkot, Lengker dem, wai wapun em kaman kiri kebituan gilu tilai, negi surok ne menta ich ngain. Kenong tokot ke wapau yang kejelami khali ya, ya gara tip kam ke Bejoya Sawian. Dicak pun kupuram ke deka khusnam, ya gara tip kam ke Rabindra Ratna Puraskar Arjar Arpaun Ru, ne menta ki kam sen yang gi wapela ki yang kahe to wiki puram dan negi poitri, ki wapher, ki wapher. Yang ini kehusnam tak guna penkup uram da ke Veil Foundation kewa tip mit yai kerek citam wai senyang yang kahe tak waw bo yu tak yiki yiki yi wakam jo le waw pun ne yik riti ke dostor yang kejelam yik halia lingba yi tak itar. Ke kong sewian kewa da juk benar le eh kekam tan tat wai sur tat kewa pun mi yiki tak tenri wakam jo le yiki humani nami waram yi doridar yang ke tan wakam jo le ikilah ke imnang ke salang. Lingba gani penyoga yang nongrim ke buskam lingba ikam yang ka wai ki bada kelambru le kam menyerap ko hagi liang ki upher ki upher nai benta ki kam sur wai tan tat na ki kse ki bada pok ke tan chanel yang mit sengi yang geri cha ki beru ki bakit wai yap bit ya ki kam ki yang ka ini itip met penyoga le ya yar wai he inami waram kam jo le ki khana ki param yang ke jelami khalia he liang ki yutip tenre wa kam jo le pun celur go ya ki bu bona lang ki bakit utho uroj ni ki bana kathain ke program ya gore tip kam ke chief ministers Meghalaya grassroots music project
dalek kemen gaya gasngi yang item iput irwai isiau yang gerutip lek kam ke